like your soul. I like your soul. Yeah, og hva skal Karl sier? I dag med oss nå en tynne sal, til at det helt oloksal. Ja, stortlig og fitt og kær. Og, ja, jeg vet ikke, det mot hjertet han er. Oi, jeg ferdig å rymme, og det sånn man gjør da man gøy å I get it. You're going loud. Og jeg takker for at sms'ene. Jo, tidligere velkommen å sende enda flere. Det Lusha-sendingen av FM8. Send dere en sms på innen 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Jojo. Her skriver han. Hey, comrade, here. Spennende at høre at Lursa-sendingen og en felaksåkn i midten til og åkken Lursa her og FM8. Ja, men det alltid ångsvekkende at hun Oi, tror jeg Lursa-sendingen, ja? Og ja, gleder meg til at få en innbjøring til Jolabor-halte i FM8 Kibar 4. Ja, det er skuldt svære og lengt fra. Altså, den Lursa-sendingen mye nok, tøy nok og akkar nok, så burde det nesten være sånn at jeg bjør inntil til en Jolabor-frokost. Ja. Skulle ikke gjøre det, ja? Hva skal jeg si at jeg, hvis Lursa sender ikke være så kjempestør skikt? Hvis du forteller ødelen til vinen, og det være som sender ikke som alt følger seg til nye til, at Lursa etter mye det fra 2012, og man har frihet at det arbeids, at det Lursa sender ikke mye det 2012, at man Lursa etter. Om det sånn at jeg får 100 sms'er, eller 100, 200, 300 sms'er, så er på to måneder, så alt jeg at jeg, Ja, så det obligatorisk at det kjipet for en jølaborale. Vi der ikke ordentlig, men hvis du gjør mer ved at fortelle en vinne og en vinne etter og en vinne etter at det heter altså hemsens feiteste tannlokkesendik. Ja, så råkner vi at vi der nok skal avvise til at jeg skal kjipet for en jølaborale. Så det opp til deg om. Lorsaren ønsker at det den døylige bovnen. Kan jeg annars høre Days Like This, tja Van Morrison, og han kommer her.

0: hørt vi Anyone Else But You. Og her har vi finnet Moira sms-er innan skibanna. Du kan kjøpe og komme vi at jeg fytler sms-skibanna. Lytte Moira opp at rett, og til at kjørst du vi at skrive inn klokken av 5.5.5.5. Send okken en halv sann etter sannkinskje av 5.5.5.5. Så er vi til at kjøre lusha sendingsna til tøyna sending, møyna sending, okra sending, heter lusha sendingen av FM8. Telefonnummer til telefonskibanna som sagt 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. Ja, god an morgen. Jeg vil gjerne takke starsfølgen for høtsene og takke SU Tattoo for det flotte tatueringene. Jeg synes ikke her at dette er han selv som nærke starsfølger Janne sendte en høtsene til om flotte tatueringene som han er finnes i Ritchen. Ja, modell tatueringene kunne man nesten si. Men jeg synes han vil så takke starsfølgen for høtsene og så han tatueringene løsene. Han skriver many more to come og shout out til Ben White. Ja, shout out Ben White. Jeg vil gjerne høre sangen av kanten om til Svenga Denga. Høltsan, Samal Dinjo og Samal Dinjo. Ja, men kanskje er det en sin du stuttler ved kanten om til tar man til Eugier som har fått seg en av tatuering av Riginon. Vi vil høre Svenga Denga ved sangen av kanten om.
1: Helvete, du, jeg burde skaffe meg penger. Fuck det, din slagner.
2: Hallo?
1: Hey man, du, jeg spekulerer på å få en fædrang og penkong.
2: Ja?
1: Jeg har galt alt der.
2: Jeg vet ikke, jeg er sko I fotler.
1: Nå, ok, fuck det, vi snakker bra.
2: Ja, nei.
1: Hold on. Hey, Gren.
3: Ja?

Her har vi et Coconuts Jazz Soulful Dynamics. Og en lortstærre har vi skrevet inn til dere er sms-kipen av 5-5-5-5-5-5-5. Hei, kan du spille papirklipp ved Kim Larsen? Takk for det. Og kjølvande kan det til, og et fralukt lær fra Kim Larsen-sala. Vi tar her leie papirklipp.

heimsins bestu godletter ui fyrjum. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisen pop quiz kvarsrutjakvald og live tonelager vörst leierkvald. Irish Pop.